bread. Mia Bema wa hene kwame from Poa ene wako piemu ewa wanada lanse memu abano ensemua yasi romance scam any money laundering yade ewa nono enkrofu epe update enti eno mu piemu ewa parliament eno ena wa update se ye Mia Bema ni yentumi nyayeno kwa adwea yade anyantam ni kumno anuwa dinye pa nwa best friend

ti ya fra awanwa en sanche ni ni awanwa juma oye a oye nana no bless no arado da fo ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

juma enu ti ya fra onwanwa en sentrene ni onwanwa juma oye a waye na nanu bresim no a rado da so ye hey no standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

Enshirafie.com kwa let on the miss baba enshiran kwa Holy Spirit fire come.

ti ya fra wa wawa en se chene ni wa wajuma oye wa ya nana no brasim no rado da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.